Coach Kumi mumsamba kutinze mwenda Pearl of Africa Radio njagala kwanza nosi nzo kuvanga otuliza Pearl FM kula eyo mtu wabulijo mwebali nyo kubeda yo edachika ziri tano zo kazi msemi saza fenonji sawa kumine mwezo kumacha edachika tano msemi saza kumine mwezo kumacha na kuzomu ziri kumi na rumu omwezi kwa kutobu mwaka bila abili mwaka akakuwa kafudi mbabwe lao nkube etonya what a blessing omukiso ogwo n'ogusanga wa onako lwalero abazalidwa akadenga kano saazi kumi kumi nesamwe kuva mwendawo akakuwa katonya ekiraga nti wamagwe bandi banga ozaliddwa n'omukisa mwe balinyo twagala babu zako mwena abasinzire eyo na jimuli onako lwale na kuzo mwezi 11 mwezi gwa kutubu mwaka bila bila mukaga. Hope you've grabbed your ticket asubiri nto ina ticket yu ya fungu za tukole mwaka bila bila mukaga yango tule na babede yango nyimie na babede osuro kuwanga na we kula kula nya eka uli za ready bako joji igako onako lwale na kuruwa business na kuruwa kuiga tunakuruwa kwepanka atibu vano tukeka ulisobili biteka mungkola pale fimu kuveda dada maho kwa bili kumina gumu tuchusize mtima jaba ntu kukuita mkogera kukuita mkubulirua kukuita mbusiness tuagalo yile part of that big family tuagalo yile mkwa hiyo family nene yu giru wako family yu iyaba waguzi awa kwa taka sinti ni wagulabi waguzi so tuagalo kwebaza mwenaba kwa limilimejo yu wanachewa danyo mabawe yesayo mkono wadio watu ya gara kono ya manye umewa linyomu limo mnene gumkola wawele nkuwa itonya nkuwa yuba haba kikozi urutaluba luse wakati wa minister wensonga zebwedu no mkulu minister wensonga za mateka mwangalifu Uganda mkulu Norbert Mao.

0: tugere musome munange nebigenza okujja government ine ekiteeso abo bonna abaana bamala S6 obanga temunakola bibuuzo ayina ekiteeso era kyabuwombefu twalibwe ngaekyankwansi mu bwangulwe omwoyo gwegwanga gweguliwa osanga Uganda nga bajogerako gwosaakuteekayo kigambo ki nti singa ogenda nobako kyobuuzibwa ku ggwanga Uganda osaakinyonyola mufuluma mawanga ne mutuuka e Bulaaya ne mutandika okuga ebitakwatagana gavumenti egandi okuvuma okusosonkereza okuba abantu okuwemula byeyongedde mu nsi yaffe abaana no tulina obbagunjula tubatwale kyankwansi tubateekemu ensigo y'okwagala eggwanga lyabwe Uganda onoebijjidde ejjukira nti mwami Museveni azaakyogerako nti patriotism byebimuku ebyo byebasinziirako kubanga bazimba eggwanga Uganda era mujjukira ne bajeti yafuluma okusomesa bannayuganda kwagala nsi yaabwe abazadde abasingako nno bavudde ne bagukubamu negwaka ne bagamba nti nedda si maana wange tasobola kugenda kyankwanzi mu kaseera kano kubana byabufuzi balina ensonga ze bakulembeza bagamba obulyake obukenuzi omanyi w'eddebe ly'obuntu ebijjudde mu ggwanga ate tusobola kutwala baana eyo kubana ababyogera they look not to be qualified awulire mangi naye zigenda sukaawo kansooka enzigi gy'oli eyo 0735917900 naawe ombuulire ekiri eyo kubaessimiyo ombuulire ki ekiri eyo naye njagala tirisiti okuba essimu sooka ombuulire ono kyamufungiza togenda kujja owaaye mujje tusome ate tugenda kuweereza buli kyemwetaagaawo kyebaŋŋambye studio zigenda kubeera kutuuka restaurant bweoba tomanyiiwo osookera no kupaala wano code Kampala primary tugenda kulagira tuuka restaurant eri wano kumpi nyo kinyanambidi ne paal ng'akafulumaano ojja kwa mukampulampula awo obenga atunula mu bitaala bye nankulabye oba mu bitaala bye Bukesa wali hoteri bagita tuuka restaurant ojja kuba ogira ku mukono gwaffe ogwa kkono ng'ova eno ebakuli ate bw'oba ova eri ewabeera ku mukono gwa ddyo kumpi oba opposite ne kirabu eyayitibwa nga ambias okitegedde ekintu ekyo awo tusinziira kale agamba ti anko sedida shisedida sajja yakuwa erinnya erinnya eryo wenga siika sibu erinnya ly'amaanyi
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Allahu Allahu rabbuna la ushriku bihi shay'an. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluhu. Subhanallah walhamdulillah. ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحانه القدوس رب العرش العظيم سبحانه القدوس رب العرش العظيم سبحانه القدوس رب العرش العظيم اللهم يا ربي اياك نعبد واياك نستعين ثبتنا اقدامنا على دين الاسلام ونصرنا على القوم الكافرين ونصرنا الشيطان الرجيم وشركه وللمات يا الله يا رحمن يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا الله rahmataka rujuf ala takilna ila nafsi tarufata ayn rahmataka ya arhamar rahimin. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allahu azmi ma khafa wa hazir. أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو ممسك السماوات السبع أن يقعن إلى الأرض إلا بإذنه من شر عبدك مشركون مشركات من جنوده وتبعه من الجن والإنس. اللهم كل جار من شرهم جل ثناؤك وظل جرك وتبارك اسمك ولا إله إلا غيرك لا إله إلا أنت. اللهم يا ربي إن كان رزقي في السماء فانزره وإن كان في الأرض فخرجه وإن كان في البعيد فقربه وإن كان قليلا فاكثره وإن كان كثيرا فحونه وبارك لي فيه يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك ولا المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mama bisirikirwa ngoze mustairo tuchavuzane kujona tuchavuzane kuvantu eh era bikoliwa Manchester United gwe tusungu bwachi mwanji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ejo chakoze kimara. Ejo chakoze kimara buli kimu kyonna. Era oja kuyita mu kabokisi ka ng'ombe ke namba ye. Mutereko ka keki akakasuwani. Nsaba Allah akirize namba girabaawo etambula. Onaba ovudde mu kitudu ejja kunkoonako. Mutereko mu kyama. Sebo mkulu jona wasizotia watiziotia
0: ono
2: mpaka chikusida walime zekeri salimu gatumbu kiengira chienkuba Mungu achitu wate kutani kasamu na anapa kasawa zino na ya maule genso kukua za kuata gana nino kubantuba kwa makumi vetende
0: siga
2: radio park siga gomwele za gange nga salimu gatumbu kutida walime zekeri gana maule gaba dewo kurunaku uruoku na uruoku tanu ewe kere ya kuwa ukulekene ya kakuwa haba jasile basi indika kuhaiwe express okukuma haba kungu ababa baitawu haba sirikala abu kubale diokoro kwe kwa vako umuntu omu na atandiko kwete gabana nga baba mubeke nga bamanyi nti bamaze okufuna omusaala omusirikale oyo n'akwata omuku abaana ababiri ku abo abaffe n'abajjamu amataawo n'engato n'azisuula emabega wakatimba eringa kukoola nsi abaana nga bali ku sayidi yeeno n'abagamba abakwatidde ku kuba eryo nga basalimbira okwo teyakoma ku ekyo n'ajjamu n'esente ze baalimu zonna bwe yamala okubajjako esente n'akubira banne abatalina leediyo kolo n'agamba mujje wano ne bajja nagamba mbaleke dabu mbasanze wano abo we bajja nabo ni balagata mu ntawo nga temuli kantu ni basuuza abaana abo paka saawa munaana gwamisana ni bagamba watali mitwalo ebiri tetubata ni bakubira banaabwe ni bavaayo n'omutwalo ni babasasula abaana bano olw'okutya n'abanenya niŋŋamba lwaki temugenze ku poliisi eri okumpi n'agamba seba saalimu tutidde nnyo ate tubadde tuli tukooye nga tulimu otulo sebo ge mawulira agali eno osi na lumunye osi kikajjo osi katale osi nankani kyengera mugongo ni ba DPC ni ba CRO mbakubira omulanga abasirikale batandise omuze omubi ebisingakawo ebunaba mwagala temugende li radio pal mujje wano kukida walime n'abakozi abo webali n'abaana abo webali nja kuba webasingakawo banamwandu bamulekwa muzukute mugende mukole esavu lyange lya waka zukusabaana basaale management kida waline bekeri muzukuke tukole akume
0: atakumira mpira musinje wangu oyo awangalira we nalumunye inenge lyatumiramu omukyala weno ga yes esavu lyange lyeka bulungi
3: Jona assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: we bali kutuweleza sebo
0: okay
3: oyogera ko CM Uganda muyimbi we gwanga ndi nakwero abe nakwero batumbe chikumusango akatonyeze menda palfama isebo genze no tugamba ndi tino kubabutola marusu na doko li side yao kubite side yao kutuke restaurant
0: okay
3: iranku kakasa nze ogenze okunda kiriroti nga unanda bawo kuba mukadde wange mamango mulungi mwenyango peni na twa wangaliranga mukakajjo wane mukakajjo wano kodi Kampala ndizo na security zange wempita wano wansi ngadda eno wansi kusapo nga kusapo lo na impetera nga ku opposite chukude jambo kanga Kampala ai nengwa waguru wali kubitala wenyini David Adala nsala busazi nga tuli yao era tujja kuba fenna sebo
0: okay
3: sebo omukyala tuwadde tuwa era ensanyu tenkole ddala bulungi mu nsaba kimubalire amuwemu ebisingo bulungi ogambye ebisirikirwa
0: iyi madamu bisirikirwa
3: erinnya eryo ndijjukira nnyo nti mukyala wa principal Jebu Kafere munnakyaggwe munnange yebisirikirwa weewa omukyalo we mungu amwokya asinga okwagalidde we batte yamulembe sebo munaye munaku era eno bukeddewe butye buti akakuba mungu akatuwaddemu ne katika kyatonnya obutondotondo naye nga wiiki yonna etambudde bulungi tewalita apu okujja ku bannaffe ab'ekijabijjo ewano bo bakyali mu kwenyola sitampu tebagifunanga kiyamaani waabwe bwe balonda kamulege ya Yusufu ate waliwo omulala yesi baagamba yeyawangula gwe bayita Magumba era munnange tawuni kiraako kuva ku Kira division yazze n'abituulamu abaekyalo n'abagamba tulinda olwokuno olugendo okujja olwa wiiki etandika olwagendo sala omusango gwenkomeredde okubabuulira bannakijabijjo ekiddako kugamba nabo bafune okiyamaani atwale ekitundu sebo nzikiriza mbuze ku bantu bange jajjange Nakamya ali munnakwero omuyimbi jemu kasenga ali Boston mu Amerika omuyimbi Kaleskai n'omuyimbi Merina Vivabe Magonga Gomola kimenyete munakifuba mukono mukyaggwe gyenzaalibwa nekitangaalizi kala ali Magonga nekitaima anja Zubaidi ali Kyambogo Banda kansembe buli ali kupalufama yagala zikiye mu Uganda omuyimbi eggwanga akume jona
0: akume atakumira mpeera mwebali nyuma balire ddala mugamba muti abawagizi ba Manchester United balayenze mbagala nnyo Fawasi na tulie na wakutu kola vya fe ya mwemasala kukola vya mweyo wansi haba maniste chirichiti ya Liverpool haba Madrid ni Barcelona haba Coventry City team tuti na hamu kama wanji Hello.
4: Oh.
0: Tata.
4: Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaykum salam. Soko vemu se pichi.
4: Wanito.
0: Vemu se pichi togere. Ante mkuli yo tunude mu se pichi.
4: Buko.
0: Anji.
4: Wewa tupareza kwanga.
0: Tugeza kusibu.
4: Mkiyawa Elias Mwana Butambala.
0: Mkufunye bulonji.
4: Munayo webaliki na kubo kujojisewa
0: waa ya kajobu na kukema nya
4: nya kukamu nangi
0: kustikira mganda wange
4: heka tingiri jitu wakula ye chuma alhamdulia webali munayo ya
0: nengu wali mulunji
4: ndi mulunji alhamdulia
0: okay
4: ya pande wane kutasa nga msaja wange na yeto fae mungu akuwe mwabulunji mwenche chokola webali kumira mungu kuzi nyo
0: amina sibo
4: Mkana wangobute bukete buluzi nyo wafu wa jajafo mulangira.
0: Amina.
4: Ila jajafo mutumideko nyo wa nangi jajafo mulangira. Wamune jajafo kalifani. Muna emba tumideko nyo wa antu wa vamanyi nyo mnangi. Kakati okay. Mkanda wanti. Ekubo liangende nina wa kubira antizikole wako. Izo wakaba zade batibu disinyan sekende skule. Kube izo andiso kufa. Ibanda wa dibikamia. Nye patuba nibanangu wa manageli. Imagina kumanya mune katunda tutafile na hebe ilasi ya mrembe nye ili muno mguanga banani.
0: Okay.
4: Baba ntu avalo ndebu wabu na, bonabu yomari vivie, buli muntu tete, vite giri gana enga jona. Kankone kumantu banyo muko.
0: Okay.
4: Tuja biyo gira kwa insha Allah.
0: Mchitigi ila.
4: Isoki adara, fande mpima muzuku tizaku. Abudu waki masuri ita, jaba edubose nagula, sizwa wakakoza na nuhu muzata, mkasuri juma. omukuru aluna twaha bamwe mugezi dimtiaba mabanda kutambala
0: okay tebo
4: nita nyago musa kutumideko nyo ajani maswa namba jena kutumira ku Edmaster Kasande za Mr. Mustafa Simakola sikade mutiaba ili asu mabanda mutambala kumata kumina pene inga mganda wange uliotia
0: ndivulu nja kumetata
4: ndivulu nja kumetata
0: ndivulu mganga nyago
4: mtia mganga nyago
0: Mwana mutiaba Elias mugaga nyago yeli yamani no mumdao tokuita nyago amanji
5: owa ejona
0: sebo
5: wasujotia munangi
0: ndivuno jugambo disu
5: kama katonda yebazivwe
0: amina
5: olobula mbwatu wadde
0: isibo
5: Jona nze kuwanga wagano wado kunja gala nila kukwalizo gala kunja gala nukafaka
0: nyinga wachingano kwa gala msaja gowanzi bidachi
5: kuwanga akakuba karagawa kafana mbutufu Jona wallahi omudu watakweba za kuku jako na programu weyo
0: isibu
5: kawela mchamu
0: amina tata
5: atena we woteba za kubantuma uliriza lukati akasara kane liyo mtu wa uli ya redi yeno wado msaja afane pima simu wa gala
0: uchitigira
5: kwa abu siri kare yali msiri kwa mse na umula dirisa yali ya umula uli desemo
0: neboga hawa siku wa gala kati bubagazi sa gala wa siri kare
5: ulira ulira chenjo gala kiso kuseka msaja katumbo ude vya yoga vya devya makuru nyo na vise geza edi saidi ya security mtufu chandu wa de chidufu na fe no kwero ngoza saidi eno
0: okay
5: ulira na echilo che kugamba chandu wa de chidufu kwero ngoza jona iliaba ulirizaba mamu feboto ya gala
0: duwachi sikuwa gala mpinsu onga
5: akati jakusoka ndala gatumbu yo mwema za nyoma mivigambo vya no vya yugra vya kwa vya makuru usibi ya kusaga saga
0: msibu
5: Nero mbade ngendo kulia mutiaba iliaso yo mbade ngenda munu maruma bulu miru mintumbwe.
0: Otio.
5: Na ena kuza ya agenda ya damu ya agenda afuka mkwano kwange.
0: Na ita kwa gala.
5: Adeta ngabia na agenda afuka ya mkwano kwa kusiga jona.
0: Isibu.
5: Mzeja kusoko kusoko kwa mazavuli mtu ya na esawe ni mbutufu atadeko redio. Paro ya na. Saba Allah amwemwe chisigo bulu njerada luachi ayagala nyo radio paro.
0: Katota
5: amwemwe chikedwa mu radio paro.
0: Okay.
5: Omchala nisirikiru oyu simogela ngako. Na ye, nze mwagala kuruwa Allah.
0: Amin.
5: Ya tukolewa mungu amusasulemwe chisigo bulu nji. Kuwanga radio yo paro jona, nisirikiru anachi ategeza kupare yo. Ojioteke wa akatu kwa kumacha program akatu wa kukalikodi ingi nda ulitoke la kumacha palo kujigula wu wangwa yetani kada duwa chichufu omucharo yabisi kwa chate kwa kuparo chokula wa yabu nituwa akera akujikuza tikato kabisi vila sewa za katona msaji atayo gendele redio ya musiramu yeteko kustavila musiramu jitufune nga seka wafe wote ya kurumuka ya nebu sande nga kwa chikuwa yabisi kilorusi ya waluwe bisira vya liyabu ze
0: Sibu.
5: So kukutumi nama staff wona wona paro wona
0: okay
5: netu nama sheikh wona wona wona kuredio paro wona netu nama kuru wona wona wajia wona wajia wakitikira redio pare nama jitikira wona mungu abawe chisigo mulunji abawe ejana
0: amina
5: na kukutumi nama kame wafuade evukoto wano wona mungu Aba zukuse muzuke musale banange obudde bwake dedda.
0: Ateno nasibye wa mujjo.
5: Wali oje ho wali okunda ba wali okundo oli kundi wa mpira ya musajja ye kaye ka amanyi wada wakawange. Kojja wango we mbogo.
0: Sebo zisiri musajja.
5: Wabadde ogo kola yoti. Ewa rachida watu usewo.
0: Kusibude.
5: Akati linda kondo katono kasoli jumo yeta go gamba ko munange wasoga kulu nyo. Harula tuwa haneje tako kugamba ko. Oja wange muzata ewa yise wadewe silisa. Orafu no mchala kwa jana atucha wa fena.
0: Na hita kwa gala.
5: Fena na hita kwa ya gala.
0: Ni watu kwa lachi.
5: Orawa sana naduka kuchi. Naduka kuchi. Shekha wa fawo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Hello? Sebu?
6: Hello?
0: Hanji?
6: Salam.
0: Aleykum salam wa rahmatullah.
6: Mungkin di wajib zaman yang sedikit sebuah ya.
0: Saya sadida?
6: Nama rabai. Saya syukur za.
0: Kategori tu ya kuida saya sadida tu. Nye kato ino kuwa orimu 3. Wene wa soki la wale soka nubula mwangu ufinye mwubu zibu jukile msabi accident. Noko mao, odamu na obula kati gwe sadida 3.
6: Woksa. Ndamtibwa cho Jona.
0: Eh?
6: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Sasa ku ni za sebu.
0: Sebu kamunga cha kuuma.
6: Mazi kabunga mulago sadida sebu ya kulu mamunda bire amuntu wa salaam pia ange.
0: Sebu.
6: Muzata mnabugiriri. Umaru Bakari.
0: Mm.
6: Buhani sento go obwenzi. Imamu wanga basi kibazu.
0: Okay.
6: Na mama wabana mbubi ze toki mutumi denyo.
0: Amina.
6: Echi chiba cha beyi inowe savudye.
0: Savudyo.
6: Na batambu na moku biri muna. Moka munga cha manu wanga mjongu te. Cha manu wanga Ahmad Asengova. Wanda salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salamu wa rahmatullah.
6: Sama mbadi salida tu.
0: Sebu. Sadida 3.
6: Sadida 3.
0: Sadida woku satu.
6: Njakude woku sadida wano tandi se simbu di.
0: Wagala yeseka.
6: Njaku mani salako.
0: Kumane kunonyeko?
6: Nonyako insha Allah.
0: Kari seka ngele kunonya. Kunamba ya feri. Soke nkolenti. Seka kugamba nonya katiko nudamu. Soke ngiwenti.
7: Gunjuka Nepal FM ngalino die banguri yori abagumuze bonna
8: Gunjuka
7: Gunjuka lenderera Adhan kuchukumusha wakati muzimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
9: Bamze Engineering Company Limited National Development in the Power Sector
7: ngabali wa mune
9: H4 chikure medeko chikusiwa chira akira techikutuka uusabubi na awali na senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwalumi ziwa alusa zinga ziku isabubi ufune chiketo owa gas murubuto gwe kozesa lugave alusa syrup musange mufama zine draga shop season na liyaka kasiba national drug authority. Long

Kuchukumi mwumisa mvakitinzi mwenda, Pearl of Africa Radio, tuwaga na te ukuu zako, wano sinzili kubanga uliriza Pearl FM, chumanyi, mwenda habari yeyo, mungubirida Pearl FM, jagada bakulisayo, programu za fe, zona, edzisose, okuvira dada wali, uvude wichiro, mpake sawe nongo chari, kwenda chika ziri mwena nazoka, izisimza za finonji sasa tuizo kumacha, nukuzo mweziri kumi narumu, mwezi gwa kutoba mwaka 2026 mwebali nyoku wantu kwemuli mwebali nyoku wantu mchariko programu eno ya weekly news roundup utungiro kutegereza no kusunula kukwebio ebisinzo kukwata umugamba ndana nyo mwajisawe cha ama ulide binji nyo ebi badeo mwikeno na ite tusawa kwele vila ensonga nti mwikene njini Uganda rwezimi ya kankaga mukaga kuchayefu no weto waze kulabante Uganda genda maso nukulabante ye kulembira kuva mikono jaba saja abeiru mpaka mikono jaba dugavu mwako kwa nkaga mwebili wikene inyini chino njikirwa nti abayizi abasinye yokuna batu de chibuzo chakwe chisokera dara kuna kuro kutano uraja kwe uza chibuzo chi wana kuruwa kuna uresonga independency chibuzo chisokera bise bise inga yeba briefing sonu recho abayizi bafao tujakwa tuke tulavye bitia itambula nga wachikendo kubanga chitambula na kuro ncha pagina tandake buzo biyabwe musonga yemu chivina cha NUP chazimu na teo kufuna kamo nyuma inyo wiki na wibari sivinze ya bantu abarara wibabiri juki na teo songa yo kuimbula bantu insanji zino gama zima eginda ye yongida binji nyo vize vibira mabega kao wiki no bafunye yo abasibi babu abarara wibabiri ababade wali saidize chitalia ku rumand banono baku watibwa kumsonge zigambi wanti mbu bako wana mauli mbitu vye Masaka sako noku bosimu sweta na ebilala aga wakabi smart sako ne mgumi ya Gaddafi bano bayi mbudwa kufaili eno wali abantu bana ne edisebufu omuite edimtwe sako na kireo

0: Mwendo, ensieno jamuraba, ensieno jamuraba wana ali. Webitambula wali mu Uganda Premier League, okwetolola Uganda Premier League. Webitambude timu yo obanga tojulide, Vipers tukugambye mu kifo kya 10. Kakati okuva mu kifo kya 10 paka wali abasemba wali wansi. Munaye tusasire, tusasirire ddala. Bakoleche
1: eda etradukange misine bwawo sibaga yongera mukumanyi yongera mukumanyi
0: katuguva kwecho
1: ferikuwa guruko sio semba atatu kuwa guruko si
0: naraba omusajja asembedde dala mubana abafuga obugali ndaba mubayisewe sawa anga satwe mabega nawe yabuza banne nti baliwa bamugamba bakaweta
1: same gali lusesa agatsa same gali lusesa
0: bakaweta o
1: eh ose ya mita lusesa Nisiza wangu kwa saji ya wafu kwa kikari ni basa mahaba hapo.
0: Eee.
1: Yaduwe kanyo msuri wa mwita msuri. Nisa
0: mahaba. Samahaba. Bana yobugari webufu na anga sendi.
1: Historical president.
0: Nemusa anga samahaba.
1: Samuongi mahaba.
0: Nga atutu.
1: Uwe msaji ya nyomuku wanaganda basu kukwata kunjira defaulti mungaru.
0: Eee.
1: Profesive gari mu Uganda. Yasoko kusingala kupresentu wa Amerika jira defaulti. Nga usiwa gari.
0: Gwe nkubo lirebi gambo bina. Gomusanganga samahaba ngatudde ku nkoko ye na habagamba sente savudde mu bugali chemu inokora mwina musegulira.

0: atenga chitu tobude butono
1: butono
0: ne chigambo cho bute tondo chimene chitwala egondi chiwa
1: bude buwanvu
0: bude buwanvu ne nakumpamvu
1: na sija nja nja sija
0: Nole tutukubiriza abafumbo. Ekigambo kwetonda chintu chikulu.
1: Kibere mu vocabulary in case waliwo.
0: Ate mukigirize n'abaana. Omwana mukifo tukuba mwana munne. Nola banga balwanye bwe bati.
1: Bayite.
0: Bayite. Osalomu sangu kandi gwe gukusinze okubi munno. Ne mugandi nsonyiwa. Abantu bakaluwirirwe ekintu ekyo.
1: Yeah.
0: N'ekimala ebizibu bingi.
1: Mm.
0: Rawulira, chimala, ebizibu bingi. So, ekigambo kwetonda. Chigambo kwetonda. Chigambo chikulu. Abasajja muyiga kwetonda.
1: Yeah.
0: Na abakyala muyiga kwetonda.
1: Anti nkikugambye. Nti eno mbasajja. Engeri y'ekizitowamu ennyo. Ate we buzito bwojo bakigambe. Nti how she feels like.
0: Abukyala awulira otya? Ngomu gari nsonyiwa.
1: Nsonyiwa. Chigambo chinene nye rio mchi. Rio mchala. So, liba dagala. Eri janjaba omchala. Senga techiri mojaradu.
0: Chakuita kwa. Umayi waro vigambe biogerwa. Walam tatajawa zil hanajira nebita suka marokoli.
1: Marokoli nga choke denti haka mwenole nchite ukale sorry.
0: Na ye nga. Yogere chigambu sorry nga chibu uke dokoli.
1: Nga chibu uke dokoli.
0: Chitule mutima.
1: No goli chisolo kutula mu. Ono muno wo. Mwami wo.
0: Choku vili. Awasira. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ayagan la yafriku. Mu'minun mu'mina. Omukkiriza omusajja yali badde tanyiiga nnyo n'anyigira mukyala we olunyiiga olw'olutentezi.
1: Olw'obutaggwaawo.
0: Delete. Ebimu ku bintu ebikuli mu mutima bidiriitinge. Nabikyagala la yafuriku mu'minun mu'mina. Omuntu yenna alowooza nti ajja kuwangaala n'omukyala. Ataina mitawana. Bacho ugera kumurudu kwaita. Fali ya ish wahidan. Chirunja wangarumu.
1: Ataina mukazi.
0: Guhuroo zanti.
1: Anti nuku wangarangu ataina mukazi. Nisful ya athabu.
0: Nisful ya athabu. Weli. Ataina wa mukazi aluo zanti ujakubira wansi. Wa musajja. Ngato uliriza. Uliriza. Tokiriza. Kunga, yes, omuntu omanya. Tetuli mu nsi wano. Kawulira. Kampe kyakuvuga mmotoka. Tufuge mmotoka. Ne mubeera mu layini be muti. Ogenda okulaba bana beeyita abanene ng'akuyiseeko olusi alina maaso go kwennyini akukiise mmotoka. Ogandi ate n'ayogera ki munnange. N'oswabara. Natambula nakola ki nagenda kubanga akusinza ki akusinza obuyinza era lutuba kuchokola ki kana nomulalo wa amaanyi bajjalaga gwe kiki kyokoze ebiki biki ogenda okulanga oli avuddemu bana mundu nakola efujjo lye natambula nakola ki nagenda kakanda omukyala beera bwotyo nti abasajja be mwafumbirwa mulimu abamu nga balina bibaagala soko obisomeo bidalasi Amanyeti gundi. Sikuwa sikuwa sose mbizibu. Mkwe chokura birako. Nabi sallallahu alayhi wa sallama. Kwa hija tuluwega yali Fatimaka.
1: Fatimaka.
0: Yasanga Hindu. Mchara wa Abi Sufyan. Buya yoke na buwati. Naga diyo yosi Hindu. Na inga Hindu wa yugula wa. Ya kule fujo kukufa kwa Hamza. Ya Musa lorubuto na abu jamu ichivumba. Yali Hindu wa yumukabu Sufyan yoyo. Na ye, yayogere kigambo n'agamba nti tubalera baana bato ne mubattanga bakuze nabbi nawulira erinnya kuba yali nabbi yali musajja w'e Makka nawulira ebigambo byati bya mukyala wa Abi Sufyan n'asirikana kati wesa Hindu nti yoyo Hindu nakamwantete najja waali omubaka sallallahu alayhi wa sallam naye bamala

0: mwezi na yeye nkolandia kwa waluo vimwali msomesa anga virunji
1: Gena kumkutu kwa palo ufumbu unobo kumanyi oboja tuwe za simi yotu tuja kukuteka kwa
0: palo ufumbu
1: ya programu zile zibera yoku macha wate wazuli de wabango liku mkutu kwa palo ufumbu
0: sina programu eno mziteka anga yoko lirunako kubange
1: leo sulo gena kwa Islamic Channel eno programu kwa vile kwa YouTube ya palo ujaji sanga yo insha Allah kumacha kali tuyanze nyo tuyanze
2: mbada mbada baudi za barunji sallallahu subhanahu wa ta'ala awatukumire
1: amina
2: soka mtumina mama wange Sofia no mkasa tato wange mbada mwena mwena batumi deshe khaminu medi muko abatu wafiko nabona abauliza chadondo
1: ya huko videsimu
2: warda
1: chadondo simu yosu cha ajimanyi cha mazima
2: ajajikira nani njajikuwa bonobo ujagara insha Allah ta'ala mjirina pana mbadi bauli za barunji nyo uvoyo tu atani kitempa kwa tukomie mbagalizo kulizo kumanya mbagaliza ichire chirunji chala wame Mariam Ayub nawe kutumite mwena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu mwebali nyo mwebali dala mbadi bauli za barunji ana isimu ngazi chavuga nyingi 0759 emunoti musanvu mwenda noti noti naye obudde bulabikanga wenyine buweddeyo
3: halo nyingi abudalanga sensitive bombo
1: halo
3: nyingi abudalanga sensitive bombo
1: abudalo sensitive wa
3: bombo
1: bombo